0: Поліття, є час за добро глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття мам рад, керце возьмі з пециклом.
1: Радіо Ін, веч поліття.
3: Ай!
4: Фанзі!